0: Ja,
1: det var September When i God morgon Västland där Raymond och Roy, hoppas du har en fin, fin start på dagen. Och jag som har en väldigt fin start på dagen, hon har sent oss i melding. Hon heter Kristi och säger god morgon, klar för första bussrute i Massfjorden från Haukeland till Duesund. Nydlig sol, mycket mindre torka och 15 grader, blir en nydelig dag bak rattet, skriver Kristi till oss. Och då skjønner jeg at du er bussjåfør, og da får du bare si god tur og en fin arbeidsdag.
2: Ja, en bussjåfør ønsker meg alltid god tur. Jeg ser at du kommer til å ha 14 grader, 15 grader og 16 grader på turen til Duesund i dag. Tusen takk for melding i NRK Radio. Det er tid for konkurranse om noen få minutter. Vi har en konkurranse som er enkel å forstå. Det er at du skal gi oss tre ting på 10 sekunder når du er med oss på lufta. Men før det så må du melde deg på, og i dag har vi et inngangsspørsmål til dere som jeg håper folk klarer å løse.
1: Ja, for hvis du setter deg i en båt, og så sigler du ut fra kysten av Vestland,
2: ja.
1: Rett vestover, enkelt og greit, og sigler ut på havet, rett vestover, så kommer du etter hvert, det er et stykke ut da, til en øygruppe, en bebudd øygruppe.
2: Hva er navnet på denne bebudde øygruppen i, ja, det er cirka Nordsjøen, som ligger nærmest Vestland og nærmest Vestlandet? Jeg har bare et hint til folk, det er ikke Island.
1: Nei, vi kan si det slik.
2: Så snille må man være.
1: Hiv deg på telefonen, send oss i melding i NRK radioappen vår, og husk navn og telefonnummer og adressa di, for ganske snart så kommer vi til å ringe opp en av de som, eller en av dere, som har sendt oss et rett svar. På veien dit, Alex Born og Brunetti, More Alone Than Ever.